lena yang ta la la mu ta la ya mu lena yang a la la go le le ya mu ra yang ta la nge ke ang gi le ya mu ra sa yang chi sa wa ka ru ya mu chen ya mar chi na la ji a xi gi na ya mu chen